کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائیو شو سے جی میں ہوں آپ کی عرض دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ڈیڈی فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, جہاں پر ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو منڈے میلڈیز میں, جہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انفارمیشن. آج کا ٹاپک بڑا ہی مزیدار کا ہونے والا ہے, کیونکہ ویکینڈ. بتائیے گا سب سے پہلے آپ کا کیسا گزرا ہے, بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے آج کا دن, اور دن کی شروعات کس طرح سے کی ہے. اور آئی نو کہ ویکینڈ کے بعد دوبارہ اس روٹین پہ آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہر کوئی بات نہیں, ہم آپ کے اس دن کو بنائیں گے خوبصورت تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے وہ اچھے سے اچھا گزرے. اور سارا ویک جو ہے وہ ایک منڈے پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کا منڈے پرفیکٹ ہو جائے گا تو آپ کا سارا ویک اچھا گزرے گا.

خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فرسا 97.1 ایف ایم کے نام سے. اس کے علاوہ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فرسا .co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو تمام تر انفارمیشن مل جائے گی کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے. اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ویکینڈ پہ جب جاؤں تو جو بھی ایکٹیویٹی کرتی ہوں آپ کے ساتھ آ کے لازمی شیئر کروں, اور میں کرتی بھی ہوں. لیکن اگر آپ مجھے بتائیں کہ اپنی مزیدار اسٹوریز کے آپ نے ویکینڈ میں کیا کیا تو مجھے بہت اچھا لگے گا, مجھے مزہ بھی آئے گا. ہر پروگرام میں جو ہے وہ ٹاپک شامل کرواؤں گی, بڑے ہی مزیدار سا ٹاپک لے کے ہوں. لیکن ابھی جو ہے نا وہ تو آنے میں بھی دیری ہوگی, تو میرا خیال میں پروگرام کا آغاز بھی میں ٹریکس کے ساتھ ہی کرتی ہوں. پہلا ٹریک جو ہے وہ میں ہمیشہ پروگرام کا آغاز ٹریک سے کرتی ہوں. سوال, اگر کوئی ٹریک کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا, کوئی کوٹیشن, کوئی سلام, کوئی دعا, کوئی پیغام کسی پیارے کے نام, تو مجھے فوراً سے میسج کر دیجیے گا. جیسے ہی آپ کا میسج ہماری واٹس ایپ پر ہمیں شو ہوگا تو ہم فوراً سے چپکے سے جو ہے اس کو پروگرام میں شامل کر دیں گے. ہاں, اگر کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں یا پھر کوئی ٹریک سلور آج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گی, بٹ اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا پروگرام میں شامل ہو کر نئے ٹریک شامل کروانا ہے جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں, اور سننے والے جو ہیں وہ دکھی بھی نہ ہو, مطلب سیڈ ٹریک شامل نہیں کریں گے. اگر فرمائش آ گئی تو شامل کرنے پڑ جائیں گے, بٹ موقع کی مناسبت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا, تو آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے. بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا کہ آپ اپنے اپنے قیمتی ٹائم میں سے میرے لیے 2 گھنٹے کا ٹائم نکالتے ہیں. سو اسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ آپ سے جاری کریں گے. پروگرام میں جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس آپ سے کرتے رہیں گے, بٹ ابھی کے لیے پروگرام میں جو ہے پروگرام کا آغاز کریں گے اس خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ. اور آئیے بڑھتے ہیں اس ٹریک کی جانب. اس ٹریک کے اس بار میں رہے گی آپ سے ملاقات. اسٹے ٹیون فور 97.1 FM اینڈ ایپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

اپنے آپ پہ یقین جو ہے نا وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اگر آپ اپنے آپ پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کے پاس جگرہ ہونا چاہیے, انسان کے پاس ہمت ہونی چاہیے کہ یہ کام تو میں جو ہے بہت آسانی سے پار کر لوں گا, کر لوں گا, یا اس منزل کو میں بہت آسانی سے جو ہے پار کر لوں گا. سو مشکلات جو ہیں نا وہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں, ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے. اب دیکھا جائے تو پیسے, جن کے پاس بہت دولت ہے ان کی زندگی میں پریشانی ہے, سکون نہیں ہے, اور مطلب انسان کہیں نہ کہیں سے خالی رہ سکتا ہے. تو مطلب آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے مقصد کو حاصل کریں, لیکن اوپر والے کی ذات سے اپنے لیے سکون بھی مانگیں گے, وہ آپ کو سکون بھی فراہم کرے. سو انسانیت بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح کا, دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ کس طرح کا ہے. جب آپ کا اخلاق, آپ کا کی نیت اچھی ہو گیا تو اوپر والے کی ذات آپ کی مدد خود بخود کرے گی. اگر آپ کے دماغ میں کسی کو تباہ کر کے اپنی کامیابی, اپنے اچھے وقت آنے کا انتظار ہے, تو یہ چیز ہے نا بہت بری ہوتی ہے. اس چیز کو بھی اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں. اگر آپ کسی کا اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اس سے بڑھ کر اچھا ہوگا. جب آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس مقام پر بھی آؤں گا یا آؤں گی. سو گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. پروگرام کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلیو ان یور سیلف, خود پر یقین. سو اس ٹاپک کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے, بٹ ابھی پروگرام میں ایک ٹریک کو پلے کرتے ہیں, کیونکہ میرے پاس ایک ٹریک کی فرمائش موجود ہے. تو ٹریک بھی جو ہے نا وہ کافی لینتھی ہے, اور ٹاپک جو ہے میرا وہی بات آ گئی کہ میں نے ٹاپک بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے. لیکن ہے آپ کی فرمائش پہلے, پھر ہم بعد میں.

پر جن نئے لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو بتائے دیتے ہیں 4115710971 پولیس افسر سے نمبر کیجیے گا سیف اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی بات ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چلے گا آگے بٹ ابھی پروگرام میں ایک ٹریک کو بھی شامل کریں گے میرے ایک بڑی خوبصورت سے لسنر ہے مدثر علی ہمیں سن رہے ہیں جگہ کا نام میں نہیں لے سکتی کیونکہ مجھے جگہ کا نام نہیں پتا لیکن وہ ہمیں سن رہے ہیں اور پروگرام میں جو ہے وہ صحیح سے ساتھ دے رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں بٹ مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ میرے اسٹوڈیو کے لیپ ٹاپ پر مجھے میسج کریں مجھے بے حد خوشی ہوگی سے بس آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا مدثر علی ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا بلیو ان یور سیلف خود پر یقین سو اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہم تک پہنچانا چاہیں تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا یا پھر کوئی ٹریک آپ پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا یا کوئی ٹریک آپ مجھے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں سو موسٹ ویلکم ہاں اسی کے ساتھ ساتھ کوئی کوٹیشن کوئی سلام کوئی دعا کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا میں چپکے سے جو ہے نا پروگرام میں شامل کر دوں گی جیسے ہی آپ کا میسج میرے کاکا کمپیوٹر کی اسکرین پر جگمگائے گا تو ہم فوراً سے جو ہے نا اس کو شامل کر دیں گے پروگرام میں شامل ہو کر ایسے ٹریک شامل کروائیے گا جو پہلے کبھی بھی ہمارے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے بٹ میں بھی شاید میرے پاس ٹریک کی فرمائش آج ہے میں بھی ویٹ ہی کر رہی ہوں ورنہ جو ہے وہ مزید ایک فرمائش ہمارے پاس موجود ہے ٹریک کی میں ہمیشہ جو ہے نا اپنے پروگرام میں فرسٹ ٹریک اپنی پسند کا پلے کرتی ہوں لیکن

ٹریول ٹوریزم ہمارے اندر جو خود اعتمادی میں اضافہ کرتا ہے. جب آپ کسی نئی جگہ, نئے شہر یا نئے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے مسائل خود حل کرتے ہیں, جیسا راستہ تلاش کرنا, نئے لوگوں سے بات کرنا, اس سے بڑھتا ہے سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر. جب نئی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو اکثر ہمیں جو ہے نا وہ راستہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ابھی تو ٹریول اینڈ ٹورزم بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل ہے اور ہمارے پاس میپس کا سسٹم ہے. تو پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو لوگ ایک مطلب کچھ سفر کرنے کے بعد جب کہیں پہ کنفیوز ہو جایا کرتے تھے تو لوگوں سے پوچھا کرتے تھے رستہ. وہ بھی ایک بڑا یونیک زمانہ تھا جب یہ ایسی چیزیں جو ہے ہمیں کرنے کو ملتی تھی. ابھی ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم جو ہے نا وہ ایک کونے میں سمٹ کے رہ گئے ہیں اور ہمیں جو بالکل بھی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے وہ تقریباً کم ہو گئی ہیں. کام کام کام اور صرف کام. جب کام سے تھک جاتے ہیں تو پھر بھی کام کی سوچ ہی ہمارے ساتھ گھر پہ بھی جاتی ہے. جب ہم ماؤنٹینیس ایریاز میں ٹریول کرتے ہیں تو ہماری گاڑی جتنی بھی اچھی ہے اور جتنی زیادہ کمفرٹیبل ہے وہ ہمیں پارک کرنی پڑتی ہے. جب ہم اس کو پارک کرتے ہیں تو ہمیں پیدل ہائکنگ کرنے کا موقع ملتا ہے اور جو ہماری جو باڈی کو بہت زیادہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ دوبارہ ریچارج ہوتا ہے بیسیکلی. کیا آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی لگتا ہے؟ ٹریولنگ جو بیسیکلی آپ کو آپ کے اندر جو سستی آ جاتی ہے مونوٹونس لائف کی وجہ سے اس کو بھی ختم کرتی ہے. میں اپنے بچپن کا ایک مجھے وہ آج یہ ٹاپک ایسا ہے اور بہت ساری یادیں جو ہے, مجھے ٹریولنگ کا شوق بھی ہے اور میں نے بہت زیادہ ٹریولنگ کی بھی ہے اور جتنی مجھے موقع ملتا ہے تو میں بالکل اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. جب میری ایج تقریباً 13 یا 14 ایئرس تھی اور نئی میں نے بائک چوری چلانا سیکھی تھی بیک ان پاکستان, ہماری کنٹری میں سی جی 125 ہونڈا کمپنی کا وہ بہت زیادہ فیمس ہے اور میرے ایک بھائی ہیں وہ اس کے مکینک ہیں. تو بائک گھر پہ تھی, فرائیڈے کا دن تھا اور اسکول سے بھی چھٹی تھی آئی تھنک. میں نے چوری چوری بائک نکالی اور ان پلانڈ جو ہے میرے جو بیسٹ فرینڈس تھے ان کے پاس گیا. تو ایک جو ہے وہ ایک کا جو ڈور ناک کیا تو میں نے کہا کہ ہمارے ادھر ایک فورٹ ہے وہ بڑا فیمس ہے, ہسٹوریکل بلڈنگ ہے تو ادھر چلتے ہیں. اس نے مجھے بولا کہ جسٹ لیٹ می چینج مائی شوز. تو دوسرے کو میں نے اپروچ کی تو اس کے گھر پہنچا, میں نے کہا یار ادھر جانا ہے کیا پلان ہے. تو وہ کہتا جسٹ لیٹ می چینج مائی ڈریس. تو جو میرا تیسرا دوست تھا اس کے پاس میں گیا تو وہ ایک اپنی وہ بکری تھی اس کو چرا رہا تھا. میں نے کہا کیا سین ہے ہم ادھر جا رہے ہیں تو آپ کا کیا پلان ہے؟ اس نے ادھر ہی بکری چھوڑی. میں نے کہا اس کو گھر چھوڑا, وہ کہتا نہیں یہ خود گھر چلی جائے گی, لیٹس گو. پھر ہم چاروں دوست جو ہے وہ اس پہ سوار ہوئے موٹر بائک پہ اور جو تقریباً 30 کلومیٹر کا وہ ٹریول تھا وہ ٹریول کیا اور ہماری پاکٹ میں وہ اسٹوڈنٹس کی پاکٹس میں ویسے ویسے کم ہوتے ہیں, وہ ہسٹوریکل بلڈنگ دیکھی اور اس کا جو آرکیٹیکٹ کا کام ہوا وہ اس کو ایکسپیرئنس کیا کہ 500 سال پہلے کیسے لوگوں نے اس کو بلڈ کیا اور جیومیٹری اور اس طرح کی ایڈوانس ٹیکنیکس تب نہیں تھی ہمارے مطابق جو لیٹسٹ سائنس ہے, اور انہوں نے اتنی اونچی اونچی جو دیواریں ہیں وہ کیسے بنا لی ہیں, اور اس میں جو انہوں نے کلاس شو کیا تو کتنے وہ گریٹ کاریگر تھے. دے وار سو ایکسپرٹ ہو بلڈ دیٹ قلعہ کیسل. جب ہم واپس آ رہے تھے تو رین اسٹارٹ ہو گئی. جب رین اسٹارٹ ہوئی تو اس میں بائک میں تھوڑا سا وہ جو ہے موئسچر آیا تو بائک بند ہو گئی. جب ہم مکینک شاپ پہ پہنچے تو اس کا جو کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا اسپارک پلگ ہے یہ چینج ہوگا, دین اٹ ول اسٹارٹ اگین. تو جب سب نے اپنی جیب چیک کی تو اپنی پاکٹس میں دیکھا تو کسی کے پاس پیٹرول جو ڈلوا لیا تھا اس کے بعد کسی کے پاس پیسے نہیں تھے.
फिर परेशानी बन गई कि अब बाइक को कैसे घर लेके जाएंगे। एक अजनबी बंदा उधर देख रहा था सारा जो सिनेरियो है, तो उसने बोला कि क्या इशू है। मैंने कहा हम लोग घूमने आए हैं, बस ऐसे ही प्लान बना है, तो अभी घूम तो लिया है और बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो हमारी बाइक का जो है ना वो प्लग वो मसला कर रहा है।

سیاحت کی انڈسٹری ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ روزگار بھی پرووائڈ کرتی ہے. اس میں گائیڈز، ڈرائیورز، ہوٹل مینجمنٹ، دستکاری، جو بیسے ہینڈی کرافٹس ہوتی ہیں، یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، روزگار جو ہے ہمیں فراہم کرتی ہیں. ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی چلتی رہے گی، اور ایک بہت ہی پیارے سانگ کی جو ہمیں ریکویسٹ آئی ہے اس کو بھی ہم پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا جا رہا ہے. ایک ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات کی جائے تو وہ بھی کم محسوس ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، جو لمیٹیشنز ہیں ان کو بھی، باؤنڈریز کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے.